0: TDC Radio, la radio que llegó para quedarse.
1: Le fentanilo, ukin tiket, kusabal ichile drogaso, uti alma upahta la patik, kukaskuntik umuk awin kilal, kusatik uyol maa, kubetik atukultik alukesika kustal, kukupik awik, yetel komentik ukere la kuksikal, kukin si kutsome la pol, nach kun sabati le drogaso, yeile kimak olilo, wakabetech antake, anenti linya de